0: دیدش فیلم ولی ما پوشینانم ما اومدیم از کوچای خاکی اوشت کاش با کارد کنانش باتیر میزنن شما عشق نامین دیدش فیلم ولی ما پوشینانم
1: میری با دوستاش آمده توفان کنم مثل توپاک بین ای گرگا که فقط پول هایت مهمه نباش دنبال چول لاف گود گای استاد بوکسی چه استاد مویتای در میری از اینجا بدون بوتای سرکا میگن آدم خوب بمون یا که بشو یک کسیف پول دار ای طرف جات نیست میکنیم کارتی دفقای مارتیس کارتان کاپیس ابراهیم تاتلیس میکشم پاپ پس بذاریم پاپیش ما پی رپیم تو پی پاپی ما پوش پیسه تو پی فاتی بعد خواهیم سکشم میکنم داگی کل تا صد اصلا نصفم نسیم تو رو گای دولت منو مثل اکس ما صبح داشو دنبال چرک دستیم رب سک باشه قلاد سفت دستم از هر چقدر دوره ما دیوار چیدن حاجی زنگ خورم بیشتر دیراکس دیلر من صبح فردا دیگه پشت نسون پس بگو امشب برم میخوای چی کار بیرم